serigne touba neen ñett ñoma xam te duñ ma wax sunu borom mi ma bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi tax ñu bind ma ak mourid buñ yor ci bir bammel.

serigne touba neena bis talibé ku neena ma andil khassida gam yor te bu kenn andi khassida gum momal ba ñewé mu ne len dama leena bëgg wax fa khassida yi di mujj ak yeen daadi ne ku faatu ci yeen bañ koy wajjar mbolem khassida gum amon te fonk ko wala mu mokal ko ci deñum day soppi ku jëm ju rafet melne mbokam buñ démé ba yor ko ci bamélam ñu nekk fa ak mom diko wétali diko léral bam dékk.